اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 10 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 2 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، صدها تن از ناقلین غیر قانونی اسرائیلی به مسجد الاقصا یورش بردن. امریکا در بحبوحه تنش‌ها با ایران 9000 نیروی نظامی دیگر به شرق میانه اعزام میکند. رئیس جمهور لیتوانیا درباره حملات سازماندهی شده علیه مسلمانان هشدار داد. شبه نظامیان عراقی نزدیک به ایران ضرب الاجل دولت برای خلع سلاح را رد کردند. و خبر آخرین که دکتر فلسطینی بازداشت شده توسط اسرائیل برای دریافت جایزه پارلمان اروپا نامزد شد. تفصیل اخبار: صدها تن از ناقلین غیرقانونی اسرائیلی به مسجد الاقصا یورش بردند. حدود 800 تن از ناقلین غیرقانونی اسرائیلی تحت حفاظت پلیس اسرائیل به محوطه مسجد الاقصا در بیت المقدس شرقی اشغالی یورش بردند و در حالی که آواز می‌خواندند و می‌رقصیدند آیین‌ها و دعاهای تلمودی را برگزار کردند. این یورش همزمان با عید یهودی سوکوت انجام شد. در همین حال صدها ناقل غیرقانونی اسرائیلی نیز تحت تدابیر شدید حفاظتی اردوی اسرائیل وارد مقبره یوسف در کرانه باختری اشغالی شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بنابر گزارش ها نیروهای اسرائیلی خانه های فلسطینیان در نزدیکی این محل را تخلیه نمودند و تک تیراندازان را بر بام ساختمان ها مستقر کردند. امریکا در بحبوحه تنش‌ها با ایران 9000 نیروی نظامی دیگر به شرق میانه اعزام می‌کند. اردوی امریکا حدود 9000 نیروی نظامی را به همراه گروهی از کشتی‌ها به شرق میانه اعزام می‌کند. اقدامی که ممکن است تا پایان ماه اکتبر شماره کشتی‌های تیاره بر امریکا در منطقه را به 3 برساند. این استقرار نیرو در حال انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داده است که پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر احتمال انجام حملات بیشتری علیه ایران وجود دارد. ترامپ همچنین آخرین پیشنهاد تهران برای برقراری آتش‌بس را رد کرد و گفت این پیشنهاد به اندازه کافی خوب نیست. رئیس جمهور لیتوانیا درباره حملات سازماندهی شده علیه مسلمانان هشدار داد. گیتاناس نوستا رئیس جمهور لیتوانیا هشدار داده است که حملات تحریک‌آمیز اخیر علیه مسلمانان ممکن است بخشی از یک کارزار سازماندهی شده باشند و نه اقدامات منفرد و مجزا. این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک نسخه از قرآن کریم در ویلنیوس در ملای عام به آتش کشیده شد و در جریان اعتراض در هنگام برگزاری نماز مسلمانان در مقابل یک مسجد از سر خوک استفاده شد. در مورد هر دو حادثه تحقیقات آغاز شده است. نوستا خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز شد و نسبت به ایجاد شکاف میان کشورها بر اساس

0: خطوط مذهبی هشدار داد. شبه نظامیان عراقی نزدیک به ایران ضرب الاجل دولت برای خل سالار را رد کردند. شبه نظامیان عراقی نزدیک به ایران پس از خروج ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا از زمین گذاشتن سلاح‌های خود خودداری کرده و اعلام کردند که به هیچ جدول زمانی یا توافق پایبند نیستند. این سرپیچی در حال صورت گرفت که نخست وزیر عراق ضرب الاجل جدید برای خل سلاح تا جون 2027 تعیین کرد و تأکید داشت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید در اختیار دولت باشد. در همین حال ایران خروج نیروهای آمریکایی را پیروزی تاریخی خواند و خواستار خروج نیروهای آمریکایی از شرق میانه شد. دکتر فلسطینی بازداشت شده توسط اسرائیل برای دریافت جایزه پارلمان اروپا نامزد شد. دکتر حسام ابو صافیه رئیس بازداشت شده شفاخانه کمال عدوان در غزه برای دریافت جایزه ساخاروف پارلمان اروپا در سال 2026 میلادی که به آزادی اندیشه اختصاص دارد نامزد شده است. این متخصص اطفال فلسطینی از دسامبر 2024 بدین سو بدون اتهام یا برگزاری دادگاه در بازداشت اسرائیل به سر می‌برد. اسرائیل مدعی است که او با حماس ارتباط دارد، ادعایی که خانواده و وکلای او آن را رد کردند. قرار است برنده این جایزه حقوق بشری در تاریخ 22 اکتبر انتخاب شود. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: بقراط از آن استفاده میکرد. ابن سینا آن را در کتاب خود نوشته است و امروزه بسیاری از مردم همچنان از این روش استفاده میکنند. یک روش درمانی 4000 ساله، حجامت. اما اگر حجامت در دست افراد غیر متخصص انجام شود چه؟ در آن صورت و جای درمان ممکن است با یک مشکل جدی صحی روبرو شوید. بیایید با هم یاد بگیریم که به چه چیزهایی و چگونه باید توجه داشته باشیم. در سالهای اخیر مردم بیش از پیش بر روش‌های گوناگون برای تقویت صحت خود روی آورده‌اند. در همین راستا روش‌های طب سنتی و طب مکمل روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. طب سنتی و مکمل روش‌های گوناگونی از طب سوزنی و زالودرمانی گرفته تا آروماتراپی و کاربرد اوزون را در بر می‌گیرد و برای سلامتی جسمی، سلامت روان و حفظ تعادل عمومی زندگی نیز راهکارهایی را ارائه می‌کند. حجامت نیز یکی از همین روش‌ها است. امروز می‌خواهیم این روش را که در دوره اخیر دوباره مورد توجه قرار گرفته بررسی کنیم. اکنون می‌خواهیم معلوماتی را که پوهندوی دکتر سلیمان ارسوی، مسئول تعلیم کلینیک طب خانواده در شفاخانه تعلیمی و تحقیقاتی عمرانیه پوهنتون علوم صحی در گفتگو با تیارتی خبر ارائه کرده است، با شما در میان بگذاریم. طبابت مبتنی بر حجامت حدود 4000 سال پیشینه دارد. پوهندوی دکتر ارسوی این پیشینه طولانی را چنین توضیح می دهد. بقراط پدر طب و جالینوس طبیب دوره روم باستان حجامت را در روش های درمانی خود به گونه گسترده استفاده می کردند. ابن سینا نیز در کتاب مشهور خود قانون در طب درباره حجامت به شکل بسیار مفصل نوشته است. این روش که در گذشته با گلاس های شیشه ای انجام می شد، امروزه با پیاله های یک بار مصرف انجام می شود. اما این روش دقیقاً چگونه انجام می شود؟ دکتر ارسوی این روش را مرحله به مرحله توضیح می دهد. روی پوست خلا ایجاد می کنیم. در نتیجه پوست به شکل گنبدی بالا می آید. اگر در همین مرحله کار را متوقف کنیم، به آن حجامت خشک می گوییم. اما اگر در محل مورد نظر برش های بسیار سطحی و کوچک با تیغ جراحی ایجاد کنیم و از آنجا خونگیری نیز انجام داده و بار دیگر خلأ ایجاد کنیم، به این روش حجامت تر یا به نامی که در میان مردم رایج است حجامت گفته می شود. حال می رسیم به یک نکته بسیار مهم، انجام حجامت توسط افراد واجد صلاحیت. هشدار پوهندوی دکتر ارسوی کاملا روشن است. در ترکیه روش‌های طب سنتی و مکمل را تنها دکترانی می‌توانند انجام دهند که از پوهنهی طب فارغ شده باشند. دکتر بودن کافی نیست. لازم است فرد در مراکز تعلیمی مورد تایید وزارت صحت در زمینه روش مربوط به روش‌های طب سنتی و طب مکمل آموزش دیده باشد. همچنین باید از مراکزی که به صورت غیر مسلکی و در شرایط نامناسب فعالیت میکنند به طور جدی پرهیز کرد. دکتر ارسوی تاکید میکند این یک مداخله جراحی است. رعایت اصول حفظ صحه بسیار مهم است و انجام آن توسط افراد واجد صلاحیت اهمیت زیادی دارد. حتما به مراکزی مراجعه کنند که دکتر دارای جواز و گواهی نامه تایید شده از سوی وزارت صحت در آن فعالیت می کند.

اما حجامت در مورد کدام مشکلات صحی میتواند مؤثر باشد؟ به گفته دکتر ارسوی، برجسته ترین تأثیر حجامت در درمان درد دیده می شود. او تأکید می کند که این روش در سردردهای مزمن و میگرن نیز می تواند بسیار مؤثر باشد. در طب امروزی گاهی بیماران با درمانهای موجود نتیجه مطلوبی به دست نمی آورند. ما می توانیم این بیماران را در 3 جلسه و گاهی در 8 تا 10 جلسه وارد یک دوره بهبودی کنیم که برای مدت طولانی از درد دور باشند و کیفیت زندگیشان نیز افزایش یابد. دردهای گردن، پشت و کمر نیز از جمله مواردی هستند که حجامت می تواند در آنها مؤثر باشد. اما حجامت تنها برای درمان درد نیست. در برخی بیماری‌های مزمن نیز می‌تواند نقش حمایوی داشته باشد. دکتر ارسوی در این زمینه می‌گوید در مورد مشکلات قلبی و عروقی مانند فشار خون بلند و افزایش چربی‌های خون در منابع علمی مطالعات وجود دارد. حتی در بیماران مبتلا به دیابت نیز مشاهده شده است که استفاده از حجامت در کنار ادویه‌های موجود می‌تواند به تنظیم قند خون کمک مثبت کند. در نتیجه این روش باستانی که بیش از 4000 سال قدمت دارد، اگر به گونه درست انجام شود، می تواند در کنار طب مدرن یک نقش حمایوی مؤثر داشته باشد. اما مهمتر از همه، فراموش نکنید که پیش از انجام حجامت باید با یک دکتر متخصص مشوره کنید و حتما یک مرکز دارای جواز و گواهینامه معتبر را انتخاب نمایید. صحتمند بمانید.

پایگاه ترکیه در یونسکو. امروز به دنبال رد پای عنعنه دیرینه می رویم. عنعنه ای که در آن سخن با ساز، شعر با نغمه و گذشته با امروز پیوند می خورد. یک آوازخوان محلی را تصور کنید. ساز در دست و گاه عشق بر زبان و گاه مسائل جامعه ای که در آن زندگی می کند. او فقط سخن نمی گوید، بداهه‌گویی می کند، روایت می کند، پاسخ می دهد و همه اینها را به نسلهای پس از خود منتقل می کند. این همون عنعنه آوازخوانی محلی است. میراثی که اندوخته قرنها را از طریق سخن، موسیقی و روایت منتقل می کند و از سال 2009 میلادی در فهرست نمایندگی میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو قرار دارد. در مرکز عنعنه آوازخوانی محلی آوازخوانها قرار دارند، یعنی هنرمندان مردمی که همراه با ساز شعر می خوانند. در تعریف یونسکو این آوازخوانها هنر خود را در مراسم عروسی، قهوه‌خانه ها و رویدادهای مختلف مردمی اجرا می کنند. این عنعنه علاوه بر نواختن ساز و خواندن شعر شامل داستانگویی، چیستان، بداهه‌گویی و رویارویی هایی است که در آن آوازخوانها مهارت و توانایی خود در سخنوری را در برابر یکدیگر به نمایش می‌گذارند. عشق جایگاه مهمی در شعرهای آوازخوانها دارد. یکی از ویژگی‌های برجسته این عنعنه نیز آن است که آوازخوان در پایان شعر نام هنری خود را که مخلص نامیده می‌شود بیان می‌کند. با این حال آوازخوان تنها شاعر نیست که از عشق میگوید. شعرهای درباره موضوعات روز و همچنین نقدهای اجتماعی نیز میتوانند در این فرهنگ شفاهی جای داشته باشند. رفت و آمد آوازخوانها میان جوامع مختلف نیز به انتقال ارزشها و اندیشه های فرهنگی و

شکلگیری گفتگوی زنده میان مردم کمک میکند. کمیته بین دولتی یونسکو در سال 2009 میلادی تأکید کرد که این عنعنه در زندگی اجتماعی ترکیه ریشه های عمیق دارد و به جوامعی که آن را زنده نگه می دارند احساس هویت و تداوم می بخشد. یکی از نکات که یونسکو به ویژه بر آن تأکید کرده دوامدار بودن این عنعنه است، زیرا این نوع آوازخوانی عنعنه ای است که از استاد به شاگرد منتقل می شود، اما در این حال با ادامه یافتن در عمل رشد می کند، تغییر می یابد و خود را نوسازی می کند. میراث زنده. یونسکو همچنین ثبت این عنعنه در فهرست نمایندگی را عامل برای افزایش دیده شدن و شناخته شدن میراث فرهنگی ناملموس می داند، اقدامی که به ویژه می تواند جوانان را به حفاظت از این عنعنه تشویق و جوامع را به یکدیگر نزدیک تر کند. بنابراین آنچه در اینجا حفظ می شود تنها ساز یا شعر نیست، بلکه شکلی از ارتباط فرهنگی است که میان نسلها ادامه پیدا می کند. در پرونده نامزدی که ترکیه و یونسکو ارائه کرد، موضوعات حفاظت نیز به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. احیای قهوه‌خانه هایی که این عنعنه در آن زنده نگه داشته می شود، فعالیت های آموزشی و برنامه های پژوهشی از جمله اقدامات حفاظتی برنامه ریزی شده عنوان شدند. هدف این بود که این فعالیت ها با مشارکت فعال نهادهای دولتی و اجرا کنندگان و حاملان این عنعنه انجام شود و به ویژه تداوم آن در میان نسل‌های جوان تضمین شود. در روند نامزدی نمایندگان این عنعنه نیز تنها در جایگاه ناظر قرار نداشتند. نهادهای دولتی، نمایندگان جامعه مدنی و اجرا کنندگان در تهیه پرونده و تعیین اقدامات حفاظتی مشارکت کردند. رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه که یونسکو خواستار آن است نیست در این فرایند به دست آمد. با قرار گرفتن این عنعنه در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ترکیه، تمامی شرایط مورد بررسی یونسکو برای ثبت در فهرست نمایندگی نیز برآورده شد. اما پس از سال 2009 چه اتفاقی افتاد؟ یکی از موضوعات جدیدی که به مرور در مسیر این عنعنه در یونسکو برجسته شد همین مسئله است. همانقدر که ثبت یک عنعنه در فهرست اهمیت دارد، بررسی چگونگی تداوم حیات آن در سالهای پس از ثبت نیز اهمیت دارد. گزارش دوره‌ای ترکیه که در سال 2021 به یونسکو ارائه شد اطلاعات مهمی در این زمینه دارد. بر اساس این گزارش، بین سالهای 2013 تا 2021 در مجموع 347 حامل میراث که با عناوین همچون عاشق، ذاکر، اوزان و شاکر شاعر مردمی شناخته می شوند، در مرکز اطلاعات و اسناد فرهنگ عامه به ثبت رسیدند. همچنین وزارت اطلاعات و کلتور ترکیه محمد آجد اسماعیل نار، علیرضا ازگی و مسکوت کوجه را در سالهای 2015 و 2017 میلادی به عنوان گنجینه زنده بشری معرفی کرد. در همین گزارش آمده است که پژوهشگران فرهنگ عامه وزارتخانه نیز 12 پژوهش صحوی درباره این عنعنه انجام دادند. در سال 2019 میلادی، یعنی دهمین سال ثبت این عنعنه در یونسکو، نشست مشورتی با موضوع وضعیت کنونی عنعنه مذکور در ولایت ارزروم ترکیه برگزار شد. این برنامه با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو در ترکیه، پوهنتون آتاتورک، وزارت اطلاعات و کلتور و سازمانها و نهادهای مرتبط با جامعه مدنی برگزار شد و نشان داد که حفاظت از این میراث دیگر تنها به پرسش چگونه آن را ثبت کنیم محدود نیست، بلکه پرسش های مانند امروز در چه وضعیتی قرار دارد، چگونه منتقل می شود و چگونه می توان آن را برای آینده تقویت کرد نیز در دستور کار قرار گرفتند.

گزارش دوره ارائه شده به یونسکو نشان می دهد که مشارکت جوامع محلی در سالهای پس از ثبت نیز ادامه داشته است. حاملان و اجرا کنندگان عنعنه، کارشناسان، نهادهای مرتبط و سازمانهای جامعه مدنی از طریق شوراهای محلی میراث فرهنگی ناملموس در فرایند حفاظت مشارکت داده می شوند و وضعیت کنونی عنعنه و اقدامات قابل انجام برای حفاظت از آن مورد بررسی قرار می گیرد. در گزارش قدیمی تر یونسکو نیز آمده است که پس از ثبت این عنعنه در فهرست، علاقه جوانان به حفاظت از آن افزایش یافته، به نزدیکتر شدن جوامع کمک شده و رسانه ها در زمان ثبت توجه گسترده به این عنعنه نشان دادند. به این ترتیب دیده شدن این عنعنه و افزایش علاقه نسل های جوان که یونسکو در سال 2009 انتظار داشت ثبت آن به همراه داشته باشد، در گزارش های بعدی نیز به یکی از موضوعات قابل مشاهده تبدیل شد. شاید ویژگی خاص این عنعنه دقیقاً در همین جا نهفته باشد. این میراث تنها با تکرار شعرهایی که از گذشته باقی مانده‌اند زنده نمی‌ماند. استاد اندوخته خود را به شاگرد منتقل می‌کند. آوازخوان تازه سخن خود را می‌گوید و بر تارهای ساز گذشته و امروز دوباره به هم می‌رسند. ترکیه نیز با فعالیت‌های مانند تهیه فهرست‌های میراث، ثبت حاملان میراث، انجام پژوهش‌های صحوی و همکاری میان نهادها و اجرا کنندگان تلاش‌های خود را برای انتقال این اندوخته فرهنگی به نسل‌های آینده ادامه می‌دهد. صدای یک ساز گاهی می‌تواند داستان زندگی یک انسان و گاه حافظه یک جامعه را با خود حمل کند، اما در این عنعنه سخن، نغمه و حافظه قرن‌هاست که در یک مسیر مشترک به هم می‌رسند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. صدها تن از ناقلین غیرقانونی اسرائیلی به مسجد الاقصی یورش بردند. امریکا در بحبوحه تنش‌ها با ایران 9000 نیروی نظامی دیگر به شرق میانه اعزام می‌کند. رئیس جمهور لیتوانیا درباره حملات سازماندهی شده علیه مسلمانان هشدار داد. شب نظامیان عراقی نزدیک به ایران ضرب الاجل دولت برای خل سالار را رد کردند و خبر آخرین که دکتر فلسطینی بازداشت شده توسط اسرائیل برای دریافت جایزه پارلمان اروپا نامزد شد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز شنبه 3 اکتبر 2026 میلادی مصادف است با 11 مهر ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبولی 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. نشست سه جانبه وزیران دفاع ترکیه، آذربایجان و گرجستان در شوشا برگزار شد. ترکیه حمله حوثی‌ها به زیرساخت‌های مرتبط با مسجد

از نشست محرمانه تیم امنیت ملی ترامپ در کمپ دیوید درباره ایران و یمن. افغانستان اعلام کرد در واکنش به حملات پاکستان پاسخ حساب شده خواهیم داد. نیروهای هند در مرز دو غیر نظامی پاکستانی را کشتند. معترضان در هند خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات شدند. همزمان با افزایش تنش‌های مین‌گذاری در مرز، کره شمالی یک موشک بالستیک شلیک کرد. روسیه یک پل دیگر را در کیف هدف قرار داد. ترافیک فلج شد. و آرژانتین برای کاهش بدهی خارجی به طرح گذرنامه طلایی روی می‌آورد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. 13 نشست سه‌جانبه وزیران دفاع ترکیه، آذربایجان و گرجستان به میزبانی زاکیر حسنوف وزیر دفاع آذربایجان روز جمعه 2 اکتبر در شهر شوشا برگزار شد. در این نشست یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه و ایراکلی چیکووانی معاون نخست وزیر و وزیر دفاع گرجستان نیز حضور داشتند. در جریان این نشست همکاری‌های نظامی و دفاعی میان سه کشور مورد بررسی قرار گرفت و در پایان گولر، حسنوف و چیکووانی پروتکل نشست را امضا کردند. حسنوف پس از این نشست در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت برگزاری این نشست نشان دهنده روابط دوستانه، شراکت و گفتگوی راهبردی میان سه کشور است. وی با اشاره به اهمیت برگزاری منظم چنین نشست‌هایی گفت این دیدار ثمر بخش بوده است. حسنوف با بیان اینکه روابط دوستانه و راهبردی میان سه کشور در حوزه‌های مختلف از جمله دفاع با موفقیت در حال توسعه است، اعلام کرد در این نشست چشم‌اندازهای توسعه همکاری‌های دو جانبه و سه جانبه، اثربخشی فعالیت‌های انجام شده، تحولات نظامی و سیاسی منطقه و اهمیت همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت. وزیر دفاع آذربایجان با تاکید بر اهمیت ویژه هماهنگی و همکاری متقابل میان کشورها در شرایط افزایش تنش‌های سیاسی، چالش‌های جدید و ابهامات اقتصادی در جهان گفت: فرمت همکاری سه جانبه آذربایجان، گرجستان و ترکیه بستری مهم برای ثبات، امنیت و توسعه منطقه است. حسنوف همچنین با ابراز خرسندی از روند توسعه همکاری‌ها اظهار داشت که سه کشور با تلاش‌های مشترک توسعه و تعمیق بیشتر روابط را هدف قرار دادند. وی تصریح کرد همکاری مبتنی بر احترام متقابل، روابط حسن همجواری و اعتماد ما برای برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه اهمیت زیادی دارد. یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه نیز در این نشست با ابراز خرسندی از حضور در شوشا این شهر را قلب فرهنگ، موسیقی و روح آذربایجان توصیف کرد و از حسنوف به دلیل میزبانی این نشست تشکر کرد. گولر با اشاره به روابط ترکیه، آذربایجان و گرجستان اظهار داشت این سه کشور دوست و همسایه با تاریخ و جغرافیای مشترک، اعتماد متقابل و روابط دوستانه مستحکم به یکدیگر پیوند خوردند و این روابط اکنون به همکاری راهبردی چند وجهی تبدیل شده است. وی با اشاره به تحولات قفقاز جنوبی در سال 2026 گفت تحولات اخیر در مسیر برقراری صلح میان آذربایجان و ارمنستان با خرسندی دنبال می شود و این دوره جدید می تواند با تلاش مشترک کشورهای منطقه زمینه ساز فرصت‌های جدید همکاری در قفقاز جنوبی باشد. گولر تاکید کرد همکاری میان ترکیه و آذربایجان و گرجستان در این چارچوب اهمیت ویژه‌ای دارد و پروژه‌های مشترک انرژی، حمل و نقل و ارتباطات میان سه کشور علاوه بر کمک به توسعه اقتصادی در امنیت و ثبات منطقه نیز نقش مهمی دارند. وزیر دفاع ملی ترکیه همچنین تصریح کرد امنیت قفقاز را نمیتوان جدا از امنیت ترکیه، آذربایجان و گرجستان در نظر گرفت و بر حمایت قاطع ترکیه از استقلال و تمامیت ارضی گرجستان و آذربایجان تاکید کرد. گولر با اشاره به مذاکرات انجام شده در این نشست اظهار داشت که این گفتگوها میتواند در تقویت همکاری‌های موجود و تعیین حوزه‌های جدید همکاری میان سه کشور نقش مهمی داشته باشد. برهان الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه حمله حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی ارائه دهنده خدمات به مسجد النبی در مدینه عربستان سعودی را محکوم کرد. دوران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد هر گونه حمله‌ای که حرمت، آرامش و امنیت حرمین شریفین را هدف قرار دهد تعرضی غیر قابل قبول به حساسیت‌های مشترک سراسر جهان اسلام است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد حملاتی از این دسته که به گفته او صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند هرچه سریع‌تر پایان یابند. رئیس مرکز

ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در ادامه تاکید کرد ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور به حمایت از عربستان سعودی ادامه خواهد داد. اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی تشکیل شده در چارچوب پیمان دفاع مشترک میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی موسوم به پیمان مکه به زودی در پایتخت عربستان سعودی تشکیل جلسه خواهد داد. اسحاق دار گفت در اصل بر سر برگزاری نشست کامل این کمیته در ریاض توافق شده است. او بعدتر بر اساس گزارش روزنامه پاکستانی داون زمان برگزاری این نشست را هفته آینده اعلام کرد. اسحاق دار همچنین با اشاره به دیدار خود با مقام‌های ایرانی در هفته گذشته در نیویورک گفت طرف پاکستانی با حسن نیت پیشنهاد کرده است با حوثی‌ها از مسیر سیاسی تعامل شود. به گفته او رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران نیز خواستار پایان یافتن درگیری میان حوثی‌ها و عربستان سعودی هستند. وی گفت طرف ایرانی را درباره مفاد و الزامات پیمان سه‌جانبه‌ای که در ماه آگوست در مکه امضا شد مطلع کرده و تاکید کرده است که هر گونه تصمیم در چارچوب این توافق با مشارکت هر سه عضو اتخاذ خواهد شد. او همچنین گفت مقام‌های ایرانی خود را از حوثی‌ها و همچنین گروه‌های شبه نظامی عراقی جدا می‌دانند. وزیر امور خارجه پاکستان گفت کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی از سه نماینده از هر کشور شامل وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شده است. به گفته او رؤسای نظامی سه کشور در 25 سپتامبر در نشستی ویژه در ریاض دیدار کردند و وزیران امور خارجه نیز یک روز پیش از آن در 24 سپتامبر در نیویورک با یکدیگر گفتگو داشتند. وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال گسترش این پیمان گفت دست کم بیش از 6 کشور برای پیوستن به پیمان مکه که ماهیتی دفاعی دارد ابراز تمایل کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از دفع تحریم‌های اعمال شده علیه ترکیه استقبال کرد اما تصمیم نهایی در این زمینه اعلام نکرد. ترامپ در پاسخ به پرسش‌ها درباره تحریم‌های کاتسا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را دوست خود توصیف کرد و گفت که همیشه با او گفتگو خواهد کرد و همیشه او را خوشحال خواهد کرد. ترامپ پیشتر نیز گفته بود که خواهان لغو این تحریم هاست و بررسی بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده های F-35 را نیز در دستور کار قرار خواهد داد. واشنگتن پس از خرید سامانه S-400 روسیه از سوی ترکیه، این کشور را در سال 2019 از برنامه F-35 کنار گذاشت و در سال 2020 تحریم‌های کاتسا را علیه آن اعمال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت پس از حل و فصل اختلافات میان آمریکا و ایران، قیمت نفت می‌تواند به سطح قبلی و حتی پایین‌تر از آن کاهش یابد. دونالد ترامپ پیش از عزیمت به ایالت آلاباما در چارچوب برنامه‌های انتخاباتی خود در محوطه کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. ترامپ در پاسخ به پرسش‌های درباره بالا بودن قیمت نفت گفت به محض اینکه مسئله ایران حل شود که زمان زیادی طول نخواهد کشید، اصلا طولانی نخواهد شد، قیمت نفت به سطح قبلی و حتی شاید پایین‌تر از آن کاهش خواهد یافت. ترامپ همچنین اظهار کرد که کشورهای اروپایی در زمینه تأمین سوخت دیزل مشارکت خواهند کرد و مشکل موجود در این زمینه برطرف خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفت اروپا مقدار زیادی دیزل در اختیار دارد و آنها کمک بزرگی به جهان خواهند کرد. ما نیز همین کار را انجام خواهیم داد. ما ممنوعیت صادرات اعمال نخواهیم کرد. حدود 9000 نیروی نظامی آمریکا در قالب گروهی از ناوهای رزمی به سمت خاورمیانه در حرکت هستند که بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می‌کند. در این گروه ناو هواپیمابر USS تودور روزولت به همراه ناو چوسین و گروه عملیاتی آبی خاکی USS مکین آیلند شامل ناوهای آبی خاکی USS جان پی مورسا و USS انکوریج حضور دارند. به گفته این مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن درباره یک عملیات حساس نظامی با آسوشیتد پرس گفتگو کرده است، اینجا به جایی میتواند شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه را تا پایان اکتبر به 3 فروند برساند. با احتساب نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه، این اقدام شمار ملوانان و تفنگداران دریایی آمریکا در منطقه را به بیش از 20000 نفر و شمار هواپیماهای این کشور را به 100 فروند خواهد رساند. از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با مجله تایم

احتمال حملات جدید علیه ایران را مطرح کرد و گفت ممکن است پس از انتخابات سوم نوامبر در امریکا حملات علیه ایران را افزایش دهد. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات راهبرد خود گفت که نمیتواند اطلاعات بیشتری ارائه کند و اظهار داشت نمیتوانم به شما بگویم چون از من میپرسید کجا را بمباران خواهید کرد. وی در این مصاحبه همچنین گفت پیشنهاد ایران اخیر ایران برای برقراری آتش بس رد شده است، زیرا مسائلی که یک سال پیش نمیپذیرفتم امروز هم نمیپذیرم. ترامپ به عنوان نمونه به پیشنهاد ایران برای باز کردن زنگی هرمز اشاره کرد و گفت این پیشنهاد در مجموع به اندازه کافی خوب نبود. در ادامه از ترامپ پرسیده شد آیا جنگی که محبوبیت آن کاهش یافته است میتواند بر شانس حزب جمهوری خواه در انتخابات ماه نوامبر تاثیر بگذارد؟ و ابتدا پاسخ داد ممکن است. رئیس جمهور امریکا همچنین گفت 100% مردم با دستیابی ایران به توانایی حمله هسته‌ای مخالف هستند و این مخالفت در سراسر جهان وجود دارد. وی افزود بنابراین وقتی این طور بیانش کنید باید کمک کند. اگر این طور بیانش نکنید ممکن است آسیب بزند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست نشستی چند ساعته و از پیش اعلام نشده را در کمپ دیوید بر عهده گرفت که به گزارش آکسیوس شماری از مقامات ارشد امنیت ملی دولت دونالد ترامپ در آن حضور داشتند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه، پیت اکست وزیر دفاع، استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، جان رسکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از جمله حاضران در این نشست بودند. آکسیوس به نقل از مقام آمریکایی گزارش داد که در این نشست برخی مسائل حل و فصل شد و درباره برخی موضوعات نیز به طور مفصل بحث شد. این رسانه جزئیات بیشتری درباره موضوعات مورد بحث یا موارد حل و فصل شده ارائه نکرده است. این نشست در حالی برگزار شد که به گزارش آکسیوس مذاکرات متوقف شده و ترامپ در حال بررسی گزینه از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. به گزارش رسانه‌های افغانستان، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی دولت افغانستان، اعلام کرد که حملات هوایی پاکستان در شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه مناطقی در ولایت‌های کنور و هلمند را هدف قرار داده است. به گفته وی، افغانستان در واکنش به این حملات انتقام خون مردم را خواهد گرفت و به پاکستان پاسخ حساب شده خواهد داد. فطرت مدعی شده است که در این حملات دست کم 9 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 11 نفر زخمی شدند و 3 خانه نیز تخریب شده است. در مقابل، وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که این عملیات‌ها بر اساس اطلاعات معتبر علیه مخفیگاه‌ها و اردوگاه‌های گروه‌های تروریستی در دو نقطه از افغانستان انجام شده است. بر اساس این بیانیه، در حمله مذکور 22 تروریست کشته و مقادیر زیادی سلاح و مهمات منهدم شده است. پاکستان همچنین اعلام کرده است که این اهداف با دقت در نظر گرفته شدند و برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان حداکثر احتیاط به کار گرفته شده است. وزارت اطلاعات پاکستان همچنین گفته است عملیات اخیر در چارچوب عملیات غضب الحق انجام شده و این عملیات در راستای مقابله با شبکه‌های مسلح و حامیان آنها ادامه خواهد داشت. اسلام آباد اعلام کرده است که تهدیدهای امنیتی علیه پاکستان از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد. این حملات در ادامه مجموعی از درگیری‌ها و حملات مرزی میان دو کشور انجام شده است. نیروهای مرزی هند در نزدیکی خط مرزی در ایالت پنجاب دو شهروند پاکستانی را با تیراندازی کشتند. تلویزیون پاکستان گزارش داد پس از آنکه 3 فرد غیر مسلح از منطقه قصور چند قدم از مرز عبور کردند، نیروهای امنیت مرزی هند به سوی آنها تیراندازی کردند. در این حادثه 2 نفر کشته و نفر سوم زخمی شد. مقامات پاکستانی این حادثه را نقض آشکار توافق مرزی خواندند، در حالی که رسانه‌های هند گزارش دادند که گمان می‌رود این 3 نفر قصد عبور غیرقانونی از مرز را داشتند. پاکستان این ادعا را رد کرد. این حادثه تنش‌ها میان دو کشور را بیش از پیش افزایش داد. هزاران نفر در دهلی نو و بمبئی در اعتراض به عملکرد گیانش کمار رئیس کمیسیون انتخابات هند به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای او شدند. اعضای حزب سوسک که رهبری آن را جوانان بر عهده دارند نیز در میان معترضان حضور داشتند. این اعتراضات پس از انتشار گزارشی آغاز شد که مدعی بود هنگام بروزرسانی فهرست‌های انتخاباتی نام 133 میلیون نفر به اشتباه از این فهرست‌ها حذف شده است. مقامات انتخاباتی هند ادعاهای مربوط به تخلف را رد کردند. پلیس صدها نفر از جمله رهبران احزاب مخالف را بازداشت کرد، اما معترضان گفتند که به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. آخرین آزمایش پیونگیانگ در شرایطی انجام شد که پس از انفجار مینها در ماه گذشته و زخمی شدن 3 سرباز کره جنوبی، تنش میان دو کشور افزایش یافته است. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی دست کم 1 موشک بالستیک شلیک کرده است. این آزمایش موشکی 1 روز پس از آن انجام شد که پیونگیانگ دولت سئول را به دلیل انفجار مین و زخمی شدن 3 سرباز کره جنوبی در منطقه غیرنظامی خواستار عذرخواهی شده بود، حقیر خواند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد ارتش ما 1 موشک بالستیک را شناسایی کرد که از منطقه وونسان در کره شمالی به سمت دریای شرقی شلیک شد. دریای شرقی با نام دریای ژاپن نیز شناخته می شود. پیونگیانگ ماه گذشته هر گونه ارتباط با انفجاری را که در منطقه غیر نظامی منطقه حائل به شدت مینگذاری شده ای که از زمان آتش بس سال 1953 دو کره را از یکدیگر جدا می کند رخ داده بود، رد کرده بود. دولت سئول و فرماندهی سازمان ملل متحد به رهبری آمریکا اعلام کرده بودند که این انفجار ناشی از مین‌های کره شمالی بوده است که در سمت کره جنوبی مرز کار گذاشته شده بودند. ارتش کره جنوبی این هفته خواستار عذرخواهی رسمی کره شمالی شده بود. یک روز بعد لی جی میونگ رئیس جمهور کره جنوبی از پیونگیانگ خواست به مسیر گفتگو بازگردد. کیم یو جونگ خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه دولت سئول را حقیر خواند و بار دیگر ادعای مسئولیت پیونگیانگ در انفجارها را رد کرد. این آزمایش موشکی در شرایطی انجام شد که پس از انفجار مین‌ها در ماه گذشته و زخمی شدن 3 سرباز کره جنوبی، تنش‌ها میان دو کشور افزایش یافته است. پل شمالی در کیف روز شنبه هدف حمله قرار گرفت. روسیه در حالی حملات خود به زیر ساختای پایتخت اوکراین را تشدید کرده است که حملات به گذرگاه‌های رودخانه ای را نیز ادامه می‌دهد. ویتالی کلیچکو شهردار کیف اعلام کرد روسیه یکی از پل‌های مهم پایتخت را هدف قرار داده است. این حمله موجب اختلال شدید در تردد و ترافیک در شهر شد. حمله به پل شمالی پس از اعلام هشدار درباره حمله پهپادی انجام شد. یک روز پیش از آن نیز پل جنوبی هدف حمله قرار گرفته بود و مقامات شهری گفته بودند موج حملات کیف را از هم می‌پاشد. از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022، درگیری‌ها عمدتاً در نبردهای زمینی در مناطق شرقی متمرکز بوده و کیف تا حد زیادی از ویرانی‌های مناطق نزدیک به خط مقدم دور مانده بود. کلیچکو در پیامی در تلگرام اعلام کرد پل شمالی هدف قرار گرفته است. نیروهای امدادی در حال عزیمت به محل حادثه هستند. و دولت آرژانتین با هدف تأمین مالی منابع مالی از توابع خارجی ثروتمند در تلاش است کمبود ارز خارجی خود را کاهش دهد. لوئیس کاپوتو وزیر اقتصاد آرژانتین از طرح گذرنامه طلایی رونمایی کرد که بر اساس آن در ازای پرداخت 350,000 دلار یا سرمایه گذاری 800,000 دلاری در اوراق قرضه دولتی تابعیت آرژانتین اعطا خواهد شد. هزینه این طرح برای یک خانواده 4 نفره به 500,000 دلار خواهد رسید. مقامات اعلام کردند که این برنامه میتواند تا 2.5 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. آرژانتین در سال 2027 حدود 25 میلیارد دلار بدهی خارجی برای پرداخت خواهد داشت. کاپوتو گفت گذرنامه آرژانتین ارزش بالایی دارد. عزیزان، اخبار امروز ترکیه و جهان را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکاره است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبا با صدای نازلو اکسوس رو تقدیم حضورتون میکنیم.

مجتمع‌های بزرگ، شفاخانه‌های باشکوه و کاروانسراهای عظیم. آنها مهرهای سترگی بودند که تمدن وقف بر چهره شهر می‌نشاند، اما در میان محله‌ها، در پسکوچه‌های تنگ و گوشه‌های دور از هیاهو نیز نبضی خاموش می‌تپد، نبضی بی‌تکلف اما درست در مرکز زندگی. اگر روزی ناگهان جلوی خانه‌تان آتش سوزی رخ می‌داد، اگر بر اثر حادثه‌ای دیگر قادر به تأمین معاش خود نمی شدید، یا اگر در گوشه‌ای از محله کودکی بی سرپرست سر به زیر می انداخت، دستی که به یاری می شتافت وقف عوارض نام داشت. امروز از صندوق‌های عوارض سخن می گوییم، صندوق‌هایی که قرن‌ها پیش از نظام‌های مدرن بیمه ثابت کردند همسایه در برابر همسایه تنها یک سلام بدهکار نیست، بلکه به او یک زندگی بدهکار است. صندوق عوارض صندوق مشترک محله‌ها بود. واژه عوارض در لغت به معنای رویدادهای پیشبینی نشده، حوادث و شرایط فوق‌العاده است. در فرهنگ محلی عثمانی، موقوفات عوارض نوعی صندوق همبستگی اجتماعی بود که هر محله برای خود تشکیل می‌داد. شیوه کار این نظام حتی امروز نیز برای اقتصاددانان شگفت‌انگیز است. ترکیبی از حقوق و اخلاق که میتوان آن را معجزه‌ای اجتماعی دانست. ساکنان محله متناسب با توان مالی خود به طور منظم به این صندوق کمک میکردند. این اموال نیز به دست هیئت متولی برای آن که بی استفاده نماند در چارچوب شرعی و حلال به کار گرفته میشد و درآمد حاصل از آن دوباره برای التیام زخمای همان محله هزینه میشد. اما این صندوق دقیقاً چه میکرد؟ اگر خانه یکی از اهالی محلاتش می گرفت، هزینه چوب و نیروی کار از این صندوق پرداخت می شد. اگر مغازه یک کاسب را آب می گرفت، خسارت آن از سوی این وقف جبران می شد. حتی کارهایی همچون تعمیر سنگفرش‌های خراب در محدوده محله، بازگردن مسیرهای آب مسدود شده و نگهداری از نانوای عمومی محله نیز گاه از همین صندوق وجدان مشترک تأمین می شد. این فقط یک صندوق کمک رسانی نبود، بلکه اراده مدنی بود که محله را قادر می ساخت مشکلات خود را مدیریت کند و لباس خود را خود پینه کند. یکی از تأثیرگذارترین وظایف موقوفات عوارض که همچون دیگر موقوفات بزرگ با دقت از کرامت انسانی پاسداری می کرد، نقش حمایت و پشتیبانی از نیازمندان بود. اگر کودکی پدرش را از دست می داد، تحصیلش نباید نیمه کار می ماند و اگر مادری درمانده می شد، نباید سرش را با نگرانی از اینکه چه بخوریم پایین بیاورد. در چنین شرایطی این صندوق بیدرنگ وارد عمل می شد. در امپراتوری عثمانی به ویژه از طریق موقوفات پولی و تشکل‌های صنفی به نیازمندان از راه قرض الحسنه وام‌های بدون بهره داده می‌شد و این نظام همبستگی اقتصادی را تقویت می‌کرد. موقوفات عوارض اما بیشتر بر کاهش فشار مالیات‌های فوق‌العاده تمرکز داشتند. همان گونه که مورخان تأکید کردند، این صندوق‌ها یکی از مهمترین سازوکارهای حفظ آرامش اجتماعی در جامعه عثمانی بودند، نوعی سوپاپ اطمینان که فاصله میان ثروتمند و فقیر را کاهش می‌داد. وقف محله بیمه کرامت محله بود. استانبول عثمانی چنان که می‌دانید، عمدتاً از خانه‌های چوبی تشکیل شده بود و بزرگترین حراس مردم هم حریق بود.
هنگامی که در محله ی آتش سوزی رخ می داد، فردی که خانش سوخته بود نه تنها دارایی خود بلکه سرپناهش را نیز از دست می داد. در بسیاری از سبت‌های موجود در دفاتر شرعی استانبول در قرن 18 هم می تواندید که پس از وقوع آتش سوزی صندوق عوارض محله می توانست برای نیازمندان آسیب دیده از چنین حوادثی کمک جمع آوری کند. این امر نمونه قدرتمند از همبستگی محلی بود. با این حال این نظام را نباید بیمه به معنای مدرن آن دانست، بلکه وقف عوارض الگویی داوطلبانه و محلی برای یاری متقابل بود. تمدن وقف نمیخواست فقر مانع تشکیل خانواده یک جوان شود. هنگامی که در محله‌ای دختری پدر خود را از دست داده بود یا از نظر مالی توان کافی نداشت و به سن ازدواج می‌رسید، صندوق عوارض نیز در کنار دیگر موقوفات می‌توانست وارد عمل شود. یکی از بندهایی که در وقف نامه‌ها به کرات دیده می‌شود چنین مضمونی دارد: برای دختران نیازمند محله ما که قصد ازدواج دارند و برای تهیه جهیزیه مبلغی چنین و چنان اختصاص داده شود. بدین ترتیب آن دختر می توانست بدون آن که در برابر دیگران خار و تحقیر شود و در حالی که کرامتش حفظ شده بود زندگی مشترک خود را آغاز کند. گاهی دولت در شرایط فوق‌العاده مانند زمان جنگ از مردم مالیات عوارض مطالبه می‌کرد. مالیات عوارض در نظام مالی عثمانی صرفاً یک منبع درآمد نبود، بلکه در عین حال سازوکاری برای تقویت همبستگی اجتماعی نیز به شمار می‌رفت. از طریق نظام پرداخت جمعی نوعی تعادل میان فقیر و غنی ایجاد می شد و به جای آن که خودخواهی حاکم شود، این باور قدرت می گرفت که محله در برابر این ماجرا مسئولیتی مشترک دارد. در امپراتوری عثمانی مالیات عوارض در سطح محله جمع‌آوری می‌شد و بار مالی کسانی که توان پرداخت نداشتند در بسیاری از موارد از طریق همبستگی درون محله یا صندوق‌های عوارض تأمین می‌شد. این امر یکی از جلوه‌های مهم همبستگی اجتماعی در سطح محلی در جامعه عثمانی بود. امروز نگرانی از آینده را که شرکت‌های عظیم بیمه یا بیمه‌نامه‌ها و نظام‌های پیچیده تأمین اجتماعی برای حل آن تلاش می‌کنند، قرن‌ها پیش در همین سرزمین‌ها با ایمان و حقوق همسایگی تا حد زیادی پاسخ داده بودند. موقوفات عوارض به ما یادآوری می‌کنند که یک جامعه تا زمانی پابرجاست که دست ضعیف‌ترین عضو خود را بگیرد. آنچه در آن صندوق ها جمع می شد تنها سکه و پول نبود، بلکه اعتمادی استوار بود که انسان به انسان داشت. در برابر تنهایی فرد گرایانه دنیای مدرن، آن میراث شگفت‌انگیز محله‌ای که در آن مردم در غم یکدیگر شریک می شدند و من بر ما برتری داده نمی شد، هنوز هم مانند نوری خاموش نشدنی در گوشه ای از وجدان ما می درخشد. روح عوارض همان زمزمه الهی و انسانی است که به انسان می گوید تو تنها نیستی. نظامی که آن را کسانی بنا کردند که گرسنگی همسایه را چنان دغدغه خود می دانستند که خواب را از چشمانشان می گرفت. یکی از ظریف‌ترین قراردادهای اجتماعی در تاریخ بشریت. کلید صندوق عوارض در دست امام محله، مختار و چند تن از کاسبان مورد اعتماد محله بود. اما آن کلید تنها یک صندوق چوبی را باز نمی کرد، بلکه در اعتماد یک جامعه به آینده را می گشود. هر سکه‌ای که از آن بیرون می آمد، زخمی را التیام می بخشید و اشکی را پاک می کرد.
بیمه خاموش محله و آن دست یاری پنهانی که همسایه به سوی همسایه دراز می کرد در وقف عوارض نمود پیدا می کند. تمدن وقف تنها به دشواری های زندگی انسان پاسخ نمی دهد، بلکه به هر لحظه از عمر او معنا می بخشد. دستی دراز می شود، زندگی تغییر می کند و آنگاه داستان کامل می شود. هفته آینده در میراث همدلی با شما دیدار خواهیم کرد. با رحمت و نیکی همراه باشید. میراث همدلی،

آیا رژیم غذایی مبتنی بر روزه‌داری متناوب واقعاً از نظر علمی مفید است؟ سلام به شما شنوندگان عزیز. امروز می‌خواهیم در برنامه فراخبر درباره یکی از روش‌های تغذیه صحبت کنیم که در سال‌های اخیر بسیار محبوب شده است. روزه‌داری متناوب در شبکه‌های اجتماعی بارها با عباراتی مانند باعث کاهش سریع وزن می‌شود، متابولیسم را افزایش می‌دهد، بدن را بازسازی می‌کند یا چربی سوزی را افزایش می‌دهد مواجه می‌شویم. اما علم درباره این موضوع چه می‌گوید؟ آیا روزه‌داری متناوب واقعاً مفید است؟ چه کسانی می‌توانند آن را انجام دهند و چه کسانی باید از آن دوری کنند؟ ابتدا ببینیم که روزه‌داری متناوب چیست؟ روزه‌داری متناوب نوعی الگوی تغذیه‌ای است که بر اساس آن فرد در بازه‌های زمانی مشخص غذا می‌خورد و در باقی ساعات کالری دریافت نمی‌کند. روش‌های دیگری نیز وجود دارند که در آنها در روزهای مشخصی از هفته میزان دریافت انرژی کاهش داده می‌شود. اما فایده روزه‌داری متناوب چیست؟ پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که روزه‌داری متناوب به ویژه در بزرگسالان دارای اضافه وزن یا چاقی می‌تواند به کاهش وزن کمک کند. در برخی مطالعات تغییرات مثبتی نیز در برخی شاخص‌های متابولیک مانند کنترل قند خون، وزن بدن، شاخص توده بدنی و میزان چربی در ناحیه شکم مشاهده شده است. همچنین برای برخی افراد به جای اینکه در طول روز دائما به این فکر کنند که چه چیزی بخورند، پیروی از یک الگوی غذایی مشخص می‌تواند آسان‌تر باشد. این موضوع نیز می تواند از نظر پایدار بودن این روش یک مزیت مهم محسوب شود. اما در اینجا نکته مهمی وجود دارد. روزه‌داری متناوب یک روش معجزه آسا نیست. تحقیقات نشان نمی دهند که روزه‌داری متناوب به طور قطعی از محدود کردن روزانه کالری مؤثرتر است. به عبارت دیگر اگر فرد هنگام روزه‌داری متناوب در مجموع کالری کمتری مصرف کند، ممکن است وزن کم کند، اما نتایج مشابه را می توان با یک رژیم غذایی متعادل و کنترل شده نیز به دست آورد. علاوه بر این، کوتاه کردن ساعات غذا خوردن اگر در ساعات باقی مانده به مصرف بیش از حد غذا یا مواد غذایی کم کیفیت منجر شود، به تنهایی تضمین کننده یک نتیجه سالم نیست. پرسش‌های مهمی نیز وجود دارند که دانشمندان همچنان در تلاش برای یافتن پاسخ آنها هستند. اجرای روزه‌داری متناوب در طول سالهای طولانی چه نتایجی دارد؟ این روش واقعاً تا چه اندازه بر بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت یا روند پیری تأثیر می‌گذارد؟ آیا برای همه گروه‌های سنی بی‌خطر است؟ برای پاسخ قطعی به تمامی این پرسش‌ها به مطالعات گسترده‌تر و بلند مدت‌تری نیاز وجود دارد. گفتیم گروه‌های سنی، حالا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. آیا افراد در هر سنی می توانند روزه‌داری متناوب داشته باشند؟ از نظر گروه‌های سنی باید تأکید کرد که یک نسخه واحد برای همه وجود ندارد. کودکان و نوجوانان به دلیل قرار داشتن در دوره رشد و تکامل به دریافت منظم انرژی، پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی نیاز دارند. بنابراین انجام روزه‌داری متناوب بدون توصیه پزشک یا متخصص تغذیه مناسب نمی باشد. در بزرگسالان جوان و میانسال سالم، روزه‌داری متناوب را می توان با توجه به وضعیت عمومی سلامت و الگوی تغذیه‌ای فرد مورد بررسی قرار داد. برای زنان در دوران پیش از یائسگی و دوره یائسگی نیز ارزیابی فردی بیشتری لازم است.
در این دوره که تغییرات هورمونی و چرخه قاعدگی آغاز می شود، روزداری متناوب به یک شکل برای همه توصیه نمی شود. در سنین بالاتر نیز باید احتیاط بیشتری داشت، زیرا با افزایش سن، حفظ توده عضلانی و دریافت میزان کافی پروتئین و انرژی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. بنابراین در افراد سالمند روزداری طولانی مدت به ویژه در صورت وجود خطر سوء تغذیه یا از دست دادن توده عضلانی نباید بدون ارزیابی یک متخصص سلامت انجام شود. حالا می رسیم به مهمترین بخش. چه کسانی باید احتیاط کنند؟ روزداری متناوب ممکن است برای همه مناسب نباشد، به ویژه کودکان، زنان باردار یا شیرده و افرادی که سابقه اختلالات غذایی دارند نباید بدون توصیه پزشک از این الگوهای تغذیه‌ای پیروی کنند. افرادی که دچار کمبودهای تغذیه‌ای یا مشکل کمبود وزن هستند نیز باید با احتیاط بیشتری عمل کنند. در مورد افراد مبتلا به دیابت موضوع حساس‌تر است، به ویژه در افرادی که از انسولین یا برخی داروهای کاهش دهنده قند خون استفاده می کنند. تغییر در نظم وعده‌های غذایی می تواند مشکلاتی مانند افت قند خون ایجاد کند. بنابراین افراد مبتلا به دیابت نباید خودسرانه روزداری متناوب را آغاز کنند و لازم است با پزشک یا متخصص تغذیه خود هماهنگ باشند. داده‌های علمی نشان می‌دهند که روزداری متناوب می‌تواند در برخی افراد از نظر کنترل وزن و سلامت متابولیک مفید باشد، اما درست نیست که آن را روشی مناسب برای همه دارای نتایج قطعی یا برتر از سایر روش‌های سالم تغذیه‌ای بدانیم. اساس تغذیه سالم همچنان بر تغذیه متعادل و کافی، انتخاب مواد غذایی با کیفیت، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و عادات پایدار زندگی استوار است. بنابراین روزداری متناوب ممکن است برای شما مناسب باشد، اما نکته مهم فقط مدت زمانی که گرسنه می‌مانید نیست، بلکه مهم این است که در زمانهایی که غذا می‌خورید تا چه اندازه متعادل و کافی تغذیه می‌کنید. پیش از اجرای هر نوع روش تغذیه‌ای، به ویژه اگر به بیماری مزمن مبتلا هستید، داروی خاصی را به طور منظم مصرف می‌کنید یا شرایط پزشکی ویژه‌ای دارید، حتماً با یک متخصص سلامت مشورت کنید. فراموش نکنیم هدف در زندگی سالم ایجاد تغییرات بزرگ در مدت

کوتاه نیست، بلکه ایجاد عادتهایی پایدار و مبتنی بر اصول علمی است که بتوان در بلند مدت به آنها پایبند ماند. روزداری متناوب نیز تنها یکی از این گزینه هاست، نه راه حلی مفید یا معجزه‌آسا برای همه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

واژه هایی هستند که هرچقدر قرن ها بگذرد کهنه نمی شوند، زیرا آنها تنها یک زبان را با خود حمل نمی کنند، بلکه نگاه یک ملت به جهان را نیز در خود حفظ کردند. هنگامی که چنین واژه ای بر زبان آورده می شود، پشت سر آن جهانی گسترده از اندیشه و معنا پدیدار می شود. کوت نیز از همین دست واژه هاست. این واژه کهن اگرچه امروز در زندگی روزمره چندان به کار نمی رود، جایگاهی عمیق در اندیشه های ترکان باستان درباره آسمان، دولت، فرمانروا و سرنوشت انسان دارد. کوت تنها به معنای بخت و اقبال نیست، تنها قدرت نیست و صرفاً به معنای حاکمیت نیز نیست. کوت نیرویی است که باور داشتند از آسمان می آید، بهره‌ای الهی، محبتی همراه با مسئولیت و اختیار و شایستگی برای اداره دولت است. شاید به همین دلیل بود که در جهان کهن ترکان نگریستن به آسمان تنها تماشای ستارگان نبود. آسمان در عین حال افقی بیکران بود که نشانه های نظم، قدرت و اراده الهی را در خود داشت. در اندیشه کهن ترکان، آسمان فضای دور و خاموشی نبود که تنها بر فراز انسان قرار گرفته باشد. باور بر این بود که میان آسمان و زمین پیوندی نادیدنی وجود دارد. انسان بر روی زمین زندگی می کرد. به آسمان می نگریست و می کوشید سرنوشت خود را دریابد. دولت شکل می گرفت. خاقان بر تخت می نشست، ملت گرد هم می آمد و در سراسر این نظم و سامان اراده خداوند نیز مورد توجه قرار می گرفت. مفهوم کوت دقیقاً در همین نقطه پدیدار می شود. خاقان شدن یک فرمانروا تنها به تبار و نسب او وابسته نبود. باور بر این بود که نیروی معنوی وجود دارد که به او توان فرمانروایی می بخشد و جایگاه او را در رأس ملت استوار می کند. این نیرو کوت بود. اما در اینجا نکته‌ای بسیار مهم وجود دارد. کوت قدرتی نامحدود نبود که بی قید و شرط در اختیار انسان قرار گرفته باشد. در اندیشه کهن دولتداری ترکان، قدرت و مسئولیت از یکدیگر جدایی ناپذیر بودند. خاقان موظف بود نیرویی را که به او اعطا شده نه برای منافع شخصی خود بلکه برای ملت به کار گیرد. حفظ نظم دولت، تأمین امنیت مردم و زنده نگه داشتن تره و عادات بر عهده او بود. به بیان دیگر، کوت تنها حق فرمان روایی نبود، بلکه همزمان وظیفه فرمان روایی نیز به شمار می رفت. نیرویی که باور داشتند از آسمان می آید، در زمین به مسئولیتی سنگین تبدیل می شد. این نگاه را می توان در کتیبه های اورخون نیز مشاهده کرد. در سخنانی که بر سنگ ها حک شده اند، تنها صدای جنگ ها و پیروزی ها شنیده نمی شود، بلکه صدای مسئولیت دولت، ملت و فرمان روا نیز به گوش می رسد. در جهان فکری بیلگه خاقان، کولتکین و تونیوکوک، آسمان، زمین، ملت و دولت از یکدیگر جدا نیستند. خاقان با نیرویی که باور داشتند از سوی خداوند به او عطا شده بر تخت می نشیند، اما موظف است این نیرو را برای ملت به کار گیرد. به بیان دیگر، کوت همچون نوری است که از آسمان به زمین فرود می آید، اما ارزش آن با چگونگی

0: حمل و بکارگیری این نور از سوی انسان سنجیده می شود. زیرا قدرت اگر با عدالت همراه نشود می تواند ویرانگر باشد و اگر قدرت با مسئولیت پیوند نخورد نمی تواند دولت را پا بر جا نگه دارد. شاید یکی از مهمترین درس هایی که اندیشه کهن ترکان برای ما به یادگار گذاشته همین باشد. حکومت کردن تنها فرمان راندن نیست، بلکه بر دوش کشیدن بار مسئولیت است. قوت همزمان با درک انسان از سرنوشت و نصیب نیز پیوند دارد. انسان زاده می شود، رشد می کند، به جایگاهی بالاتر می رسد و گاه نیز سقوط می کند. دولت ها شکل می گیرند، گسترده می شوند و با گذشت زمان دگرگون می شوند. اما این اندیشه که زندگی انسان را نمی توان تنها با اراده شخصی او توضیح داد، در طول قرنها و به شکلهای گوناگون به حیات خود ادامه داده است. واژه کوت نیز رد پای همین اندیشه کهن را در خود حفظ کرده است. اندیشه‌ای که آسمان و زمین، انسان و سرنوشت را به یکدیگر پیوند می دهد. ما امروز در عصر خاقانها زندگی نمی کنیم. اما این ایده که قدرت یک امانت است هنوز هم معنا دارد. وقتی شخصی در موقعیتی صاحب قدرت قرار می گیرد، قدرت پیدا می کند یا صلاحیت صحبت کردن با دیگران را دارد، نه تنها امتیاز بلکه مسئولیت نیز بر عهده می گیرد. این ایده که قرنها پیش در میان استپ شکل گرفته است، می تواند همین حقیقت را حتی امروز نیز به ما یادآوری کند. شاید زیباترین جنبه کوت نیز این باشد که آن را مفهومی متعلق به حاکمان نبینیم. هر فردی در زندگی خود سرنوشت، کار، مسئولیت و امانتی دارد. برخی از مردم با دانش خود، برخی با کلمات خود، برخی با کار خود، رد پای خود را در جهان به جا می گذارند. مسئله واقعی این است که چگونه یک شخص آنچه را که به او داده شده است، حمل می کند. بیایید به ترکای باستان فکر کنیم که در شب استپ به آسمان نگاه می کردن. کوههای خاموش در دوردست، ستارگان بیشماری بر فرازشان و آتشی که در اطرافشان می سوزد. کودکی به آسمان نگاه می کند، و شاید سالها بعد معنای یک کلمه کوت را بیاموزد. اینکه قدرتی که از آسمان می آید نه تنها یک امتیاز بلکه یک بار است. زیرا فرهنگ گاهی نه در کتاب ها بلکه در یک کلمه زنده است. کوت یکی از آن کلماتی است که در حافظه جهان ترک زنده است. در درون آن سکوت آسمان، وسعت استپ، سنگینی دولت، دعای ملت و مسئولیت انسان نهفته است. این پژواک اندیشه ایست که قرنها پیش بر سنگها حک شده است. و شاید امروز همونطور که به آسمان نگاه می کنیم بتوانیم این سوال را از خود بپرسیم. آیا انسان واقعاً به خاطر آنچه دارد قدرتمند است یا به خاطر نحوه استفاده از قدرتی که به او داده شده است؟ ترکای باستان به این سوال با یک کلمه پاسخ دادند. کوت، قدرت از آسمان. اما هر قدرتی از آسمان در نهایت به مسئولیتی در زمین تبدیل می شود و بنابراین کوت صرفاً یک کلمه قدیمی از گذشته نیست. این صدای یک اندیشه باستانی است که از درک ترک ها از دولت تا درک آنها از بشریت امتداد دارد. شاید این صدای باستانی که از ریشه ها برمی خیزد امروز برای ما زمزمه می کند. قدرت نه زمانی که به شما داده می شود، بلکه زمانی معنا پیدا می کند که آن را با عدالت به کار ببرید.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبای عزیز دوستون با صدای احمد شفق رو تقدیم میکنیم به همه شما خوبانی که تا این لحظه همراه با ما بودید و نوران یلدرم از انکارا.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. نشست سه جانبه وزیران دفاع ترکیه، آذربایجان و گرجستان در شوشا برگزار شد. ترکیه حمله حوثی‌ها به زیرساخت‌های مرتبط با مسجد النبی را محکوم کرد. نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان مکه به زودی در ریاض برگزار می‌شود. ترامپ از لغو تحریم‌های کاتسا علیه ترکیه استقبال کرد. ترامپ گفت اگر مسئله ایران حل شود، قیمت نفت کاهش خواهد یافت. امریکا در بحبوحه بررسی حملات جدید به ایران حدود 9000 نیرو به خاورمیانه اعزام می‌کند. گزارش آکسیوس از نشست محرمانه تیم امنیت ملی ترامپ در کمپ دیوید درباره ایران و یمن. افغانستان اعلام کرد در واکنش به حملات پاکستان پاسخ حساب شده خواهیم داد. نیروهای هند در مرز دو غیر نظامی پاکستانی را کشتند. معترضان در هند خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات شدند. همزمان با افزایش تنش‌های مین‌گذاری در مرز، کره شمالی یک موشک بالستیک شلیک کرد. روسیه یک پل دیگر را در کیف هدف قرار داد. ترافیک فلج شد. و آرژانتین برای کاهش بدهی خارجی به طرح گذرنامه طلایی روی می‌آورد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، به وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه رادیو 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ما، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبیکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. آیا برای تأسیس یک وقف حتما باید یک کاروانسرا، حمام یا هزاران جریب زمین در اختیار می داشتید؟ نه. تنها با وقف کردن پول نقد خود نیز می توانستید دست یتیمی را بگیرید، مانع ورشکستگی یک کسب و کار شوید یا آینده یک محله را بسازید. امروز درباره وقف‌های پولی صحبت می کنیم، نظامی که در آن پول برای آن که از طریق خدمت برکت یابد در گردش بود. آیا آماده اید کشف کنید که چگونه چند سکه در کف دست شما می توانست با زنجیره از نیکی تبدیل شود که قرنها دوام بیاورد، آن هم با منطق اقتصادی، واقعی گرایانه و استوار؟ وقف‌های پولی عثمانی، چرخه نیکوکاری با سرمایه نقدی. در دولت عثمانی عنعنه وقف تنها به اموال غیر منقول محدود نمی شد. از قرن 15 به بعد وقف کردن پول نقد نیز این امکان را فراهم می کرد که از یتیم حمایت شود، از ورشکستگی یک کسب و کار جلوگیری شود یا نیازهای اجتماعی یک محله تأمین گردد. به این نوع وقف‌ها وقف‌های پولی

خرج نمیشد، بلکه از طریق روش قرض حسنه، یعنی به صورت وام بدون بهره با گردش در می آمد. برای مثال یک کسب کار یا تاجر برای توسعه کار خود این وام را دریافت می کرد و پس از سر و سامان دادن به کسب و کارش آن را به سرمایه وقف باز می گرداند. پول بازگشته بار دیگر به فرد نیازمند دیگر اختصاص می یافت و بدین ترتیب چرخه پایدار از نیکوکاری و فعالیت اقتصادی شکل می گرفت. از این منظر وقف های پولی هم ابزار حمایت اجتماعی بودند و هم یک سازوکار اقتصادی. یکی از نمونه هایی که این نظام را به بهترین شکل نشان می دهد بند معمول در یک وقف نامه است. این وقف برای کسب رضای خداوند و استمرار خیرات از وجوه حاصل از مال وقف شده تأسیس شده است. سرمایه با مبلغ 10,000 سکه که وقف شده با روش قرض حسنه در اختیار کسبکاران و بازرگانان قرار خواهد گرفت. هنگامی که شخص بدهکار کسب و کار خود را سر و سامان دهد و توانایی باز پرداخت پیدا کند، مبلغ را به سرمایه وقف باز خواهد گرداند و سکه های بازگشته به فرد نیازمند دیگر اختصاص خواهد یافت. درآمد حاصل برای آموزش کودکان یتیم و فقیر، تأمین نیازهای بیماران و افراد نیازمند به مراقبت و تأمین معاش افراد ناتوان محله هزینه خواهد شد. این گونه وقف نامه ها به روشنی اصل حفظ کرامت فرد دریافت کننده کمک و چگونگی نهادینه شدن همبستگی اجتماعی را نشان می دهند. سرمایه های نقدی کوچکی که در محله یا شهر جمع‌آوری می شدند به شکل نظاممند به گردش در می آمدند و طی سالهای طولانی به نیازمندترین افراد جامعه می رسیدند. منابع درآمدی تنها به بازپرداخت وام ها محدود نمی شد. املاک وقفی، اجاره مغازه ها و دیگر درآمدها نیز به چرخه مالی وقف افزوده می شدند. به این ترتیب وقف به یک سازوکار دائمی برای حمایت اجتماعی تبدیل می شد و چرخه اقتصادی را نیز فعال نگه می داشت. منابع دانشگاهی نیز وجود این نظام را تایید می کنند. افزون بر این دفاتر شرعیه عثمانی و دفاتر وقف شواهد مستند از این رویه ارائه می کنند. خلاصه این که وقف های پولی عثمانی سرمایه های نقدی کوچک را برای نیکوکاری و خدمات اجتماعی به کار می گرفتند. با روش قرض حسنه زنجیره پایدار از نیکوکاری ایجاد می کردند. هم از فقرا حمایت می کردند و هم همبستگی اجتماعی را تقویت می نمودند و به اقتصاد شهری کمک می کردند. این سازوکار نمونه عینی از نبوغ اقتصادی و درک عدالت اجتماعی در دولت عثمانی به شمار می رود. این نظام در قرن 16 شاهد یک مناقشه بزرگ حقوقی شد. شیخ الاسلام چیویزاده افنده با این استدلال که پول قابل وقف نیست تلاش کرد این نظام را متوقف کند. اما جانشین او ابو سعود افنده که خطر فروپاشی محله ها و کسبه را می دید از مشروعیت این نظام دفاع کرد. تصمیم او تنها یک فتوا نبود، بلکه برای جامعه‌ای که به این سازوکار وابسته بود یک راه نجات اقتصادی محسوب می‌شد. زیرا وقف‌های پولی با گردآوری سرمایه‌های کوچک و تبدیل آنها به یک منبع مالی بزرگ مردم را از بهره‌های سنگین سودخواران محافظت می‌کردند و به نوع نخستین نظام بومی وام‌های خرد به شمار می‌رفتند. این همان یک چرخه اقتصادی بود. کسب و کاری که وام می گرفت، کسب و کار خود را راه می انداخت، کالا وارد بازار می کرد و در مقابل چراغ مسجد روشن می ماند و یتیم گرم می شد. در اینجا مهمترین نقطه تضمین بود. پول وقف امانت محسوب می شد. بنابراین متولیان هنگام وام دادن حتما یک رهن مانند جواهر یا اشیای نقره یا یک زامن دریافت می کردن. گاهی حتی خانه ها نیز به عنوان وسیع

ارائه می شدند. به این ترتیب اصل سرمایه حفظ می شد و می توانست قرنها بدون کاهش با گردش خود ادامه دهد. به لطف این وقف ها سرمایه در شهرهای عثمانی به لایه های مختلف جامعه گسترش یافت، سودخوری کاهش پیدا کرد و از فروپاشی های اجتماعی جلوگیری شد. به نحو مردم بانک خودشان را خودشان ایجاد کردند. وقف های پولی یک نقطه مهم را به ما آموختند. پول وقتی ذخیره شود تنها توده از کاغذ یا فلز است، اما وقتی به اشتراک گذاشته و به کار گرفته شود به تمدن تبدیل می شود. در برابر بهره محوری بانکداری مدرن، انسان عثمانی پول را به عنوان سوخت نیکی می دید. صندوق های محله مانند بانک های خرد عمل می کردند و نه تنها از اقتصاد بلکه از کرامت انسانی نیز محافظت می کردند. فرد ثروتمند با وارد کردن پول خود به این نظام از نیکوکاری بهره‌مند می شد و فردی که در تنگنا قرار داشت می توانست با شرایط معقول وام بگیرد و با حفظ عزت خود کسب و کارش را ادامه دهد. این تعادل نمونه برجسته از چگونگی رشد همدلانه و همبسته یک جامعه بود. امضایی که قرنها پیش پای یک وقفنامه گذاشته شد امروز صمیمانه ترین و بی‌پرایه ترین درس را در باره توسعه پایدار و عدالت اقتصادی به ما می دهد. پول نباید در خدمت انسان باشد، بلکه باید در خدمت انسانیت باشد. هر عددی که در آن کتابچه های چنگ زده ثبت شده بود، در واقع امید یک هم محله و لبخنده یک یتیم بود. بزرگترین شگفتی این نظام نیز این بود که اصل سرمایه هرگز خرج نمی شد و تنها از طریق درآمد آن خدمات وقف می توانست صدها سال ادامه پیدا کند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

0: شیدر.
1: شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.